0: abasha
1: yee
0: kwa mu bavamutaru murabumba mwabahungu mwe
1: yee
0: kwa ibuya mu rusengo rwa mpungwe mwabahungu mwe
1: yee.